unukre die ena akra yendi ya bedru sese ni mpempe suwa yedu enti erwadi yeda wasi erwadi yeda wasi yesu uye mkwa na una uma mkwa.

Bibia wo mu bi se traffic ne chia. Ye make sure bibia no dodge afa. Enyo mu no so. Bia be ban na ko. Funny stories and feelings in na. Esu mi sadiso. Me siama. Me mu me kan chu bia wo. E be ko consult dia ye mia.

0: asempa 94.7 kasa video so na sabre wasugu awuti sene ye ne da no se nyame adom na se adom dom ye na ye wede du na no ndu nya bo se ken na osomfo doctor na ne bo ama me ne me pamfo ye tenase ya asem a ye kan se obi ni wa
1: obi chire
0: ampa obi ni mu a obi chire se kente sa nka be den no ahun se enra eya abakwasem ene eya achede na ochna de eya hintasem we chire se obi ni mu a obi chire ampa obi ni mu obi chire dwumade yesu ne yesu amamre amane kasakoa kasatome anwensem panyinsem adumankomasem ne mpo
1: kasa frenchum
0: ah and as so if you have fe ayihwam ayakono Ucho wani hwe mi nsa nifa so a akua mo abo atin mosquito general bo mi chidom se producer papa saaso na abrante mo no ya akresi
1: doctor anane bo ama
0: amo na praso de hie
1: ko food dia asakwale de se kron
0: so for odai e bo ye chidom enua ba grace e de ye ko Facebook live en panim force sa ketechu abenye ni mo nyama obadwa mu a ne firi kashira e da se e
1: ene so di for fm
0: ah e di for so onyankopon enhira no Abua pan de kan wosi so mi munna mi nso me yonku nso ne yonku ne ma empire bo dontwa
1: that's right
0: in for this ahara tam yenu kabo mu a eye opepe ni mo aso so ni mo wa ente se odwa odwa de ene ne hwa ye hu nso ono ne ene ne de sie
1: that's right
0: onya mi hira mu nyina ene obi ebusa se doctor bo amane ne mpamfo asem tre de ja de betutu na srene abasa ene sei abrante mu no
1: doctor ana na bo ama
0: ne yonku modie no ebefa atorenche mu a ato omen
1: that's right
0: ibesu ahun ade kakra
1: okay.
0: san se idwuma die ne obi nimu a obi kire
1: obi kire
0: ehun se ato renche mu ya kan ho asem aka aka aka na enipa bi mpese isu ade
1: okay.
0: ntie ne no untie obi nimu obi kire da tv ne adisu ano obenye odie ama unu yan so anya ne de
1: okay
0: abante mo ba kai se emre bi a me din kire kire bi ba emra na ka bi a ye a fuel tank bi ahwe ase
1: no kre
0: na nipa bi kwase sa bi na omde ko omu fi na ija eto a omho
1: that's right
0: as a range and buy okay
1: me kai pa rob
0: sabre no ne di kan aye ye njuma di enkyerekyere bi a kyerɛ sɛ sɛ ato akwanhyia si a ato range bi si a ukɔ ko du ho a memfa nipa na ato range mato no ne biribia
1: no kre
0: kane no se maka mpen pen bebre mitai ka se se wo na se akwanhyia si o baabi kuro bi so ana brono bi so a empo ye dwra kuro no ana ye dwra brono no na enei de akwanhyia si a na baabi akwanhyia si no wo a wo atorenjem na to no wo phone wo japade na yesesa e de akọ ene sa ya de suan a ye be suan no se waye saade ni bia ye bie wadwene mu ene wonte ase ani ma wate biribi ase na se ogusu tu sa na mon bia na wahwene ye yumade ye obi ni mo bi kyerade ye ni mu ne ye ka de ye hunu na ye di hu adanse de wo hunu bi pense ye chi de wo hunu bi dase de beba bi amra ene ahoma ye di bedi dwuma no a obetime de wo prepare nka to ye whatsapp message na faso no eye 0243510062 0243510062 where your WhatsApp message and France and Fred name mo no betime de o message na normal message so afa ho se abrante mo no so obekai a akwanhyia yi a ya ensu akwanhyia yi ba e na no ejuada no ensu eto e
1: ba ro
0: akra bebre ahwere
1: oh arahu
0: ensu bia ni okra bi to wo mu no Eza sa ye dwura nsuo no. Kane no ebeka se ebeyi musuo.
1: Okay.
0: Na ya dwura nsuo no. Na efie no anipa ne firi mu no. Ya dwura fie ho.
1: Oh.
0: So what you say?
1: Paro.
0: Na obi a amamre ete sampo yenyei. Na nsuo no a atorenjem na si mu no. Wo kɔsesa eniamma no a anya nkwanhyia no de akofie.
1: Akodi.
0: Ah, wo nipa no kura sɛ wo kɔ baabi a atorenkyɛm na si a wo ba wo fie sɛ adwra wo ɔn sɛ wo kɔ baabi a amu kura bia na amu sie a wo bɛ du fie a wo dwra wo ho
1: paa
0: sɛ akwanhyia bi si w'anim ana wo yɛ hyɛnkani na wo kaa no kɔnya akwanhyia na nipa fa so ewu wɔ nsɛm ana wo hyɛn no mu a wo driver ni na na shenkeni na wo bedru fie a ese sa wo dwira wo
1: pa
0: ne nei dia to renchem asi enipa wu wo nsuom enipa wu wo okono no a to renchem no ebremu no nipa gusu e won fefe bia no na nipa wiya ne ma de kofie e ye nimdi a ye ninti
1: ah
0: tie ni ye pa
1: tie ase dog
0: ye nimdi ya no kodru hen se abrante mu no
1: dog
0: wo kura eh wadwuma ana ukura hyen na niema wo ohyen no na akonya nkwanhia atorenje mato na seye mu se toretro seye memmo product bi din ya bi na ensu afa wo de wo kɔ no na ma befa wanuane ne ne wo phones ne wo niema wo ntade wadade otofo ade no na nipa esesa de akɔ ne fie se wo tie me na wo ba Unana bi afasa ani mani bi diabefia misrao, mnyura mhu mnyure fio, na ebano, abodi enyansa pe mukra anoa. Use enchei na mika sasa mise se, wode niyama nam se kago kabi nam, na enyau kwenchia, yefrebi bi contamination. Chile se, eniyama na yashisha okai numuno, ebi ye ewudro,
1: ake kandi ye enke kawa ba hum,
0: enke kawa ba mu, ebi se mikutamu. Na unsu kuta we decide.
1: Mm.
0: Na ka ni nyina anya kwanhia, emu ni gari ni bibia frefra.
1: Mm.
0: Adentina ese mi dibi ma na ye ye.
1: Mm.
0: Na wasisa e kofie se ukwoton wana se ukodi.
1: Mm.
0: Ama school fo nkwala akwoto bi adi. Ye wura fie ho ana. Ensu a e fa nkrofo yi. Omo a ensu fo omo mu wo no, nye omo nyina na ensu no na eku omo. Obi wo ha nsuo no a eba no e odamu no a obu nka mo pe kwan adware no obi wo kra no ni madware enipa wo ni madware se de nsuo no bi ko wanum nsuo no bi wo ha ewudro afra ti se ewudro di bi e ko nanum a ebe ku no obi wo nsuo na kanea electrify baby oto mu pe na achi no eku no Sani ama wenye na ye aturenchem bremu abuwa fo buwa se yebe yi safo ni nina free uwo ni aturenchem ni mu na niye manu a eku mnipano obi fafie ako nifia kwa kwa di ade yin ade duya na eku mne kuma kwa nkwa
1: ya we nkumu so nkonsu
0: mesre muma entitie ene cheche enkwe chiri Oso mfo Dr. Anna nebo wa mani ya haya asempa 94.7. Jumedie ni ye ubini mwa ubichile.
1: Ok, doa winti no. Sedi ye, odi kakase juwa da no, atorenche mnu ya toye no.
0: Mo.
1: Ebi usu susu se, enye unipa yene ya ye no nema atorenche mnu ya toye. Ni mum, nananom, aposo mfo buofu ye. Timuwa mwumumwe ni hu peteta kremu ye. Namo kembi umunamo siye jina no. Uche petita kremu ana nanom na mbuwa fuya na yesu ni ya baina ayesa
0: abrante mono mene nete efidia yesu mfiye ni nabibri
1: paro
0: empea he ena minkane eniyama ya tugu nsum
1: da waka
0: ene ensua ya dompa ya do eduru webi ensua nwa empo ensua siye ye kwanya ya friend gata minkane chila wase enye gata na yesu
1: pa
0: Odo ya dawe menka huwa sembebre.
1: Oh waka, waka pen, say insu.
0: Omu wa, afe no umu tie, minu omu nko old videos nubi, no omu nko tie, kasa ya na mekafa, se insu, ni ye nini. Meko Japan ba ye, fi last year mu nina, nubi di sanko mu ya, ni mbeti na bweti.
1: Insu kwa Japan. Ye.
0: Se insu bie da, omay no munu, enamu umu. Ti se uwa omay we muna insu bi da baby. Na namu ni mwa, na nye oba de na ama na mwa mwa mwa ni ama enza si ya tugu nsu mwa o tugu mwa, eno nti ya
1: ok
0: enti, ya tu ni ama bwane yigu nsu ama ni ama bwane na asa ebe kumi ye se se nsu mwa, e yirifaye ni nina ano e ni ama bwane ni ye tugu mwa she abe efo, e jana ya se kaneno ni ye jana ya na ye ye jana na kwa kwa tuwegu ya si ya ebe jimibre, ene ye diena ya kofaba no We say we ye na jana na she me pa cho e ye na da e shifre yin kosi hin e shifre yin kosi hin wo ye wa jana de pipe to wo na bo ntokro wa ase na ne nam krofo ga te bo nkamu a na wo si ahye e shi fan engineer sam me mre won fra me dwumade so nkan kire me se e kwa we na e jana no fa so she
1: na me nyimuni
0: yes omo me kire me se e shifre yin kosi hin utwa pipe na utwa ntokro to ase na agyana no dane nsuo na ne namobonka mu a ekogu nsuo mu a na wo se ase
1: arahu so down them pa ne nsuo be kun
0: na obi agya nan obi amusie ye amu hu nsuo aba na abe fra e mo ne gari ne anwa na nipa sesa kofia san kwa kodi
1: arahu arahu ti anu no nananom na aya na ase esuni e ba na atua e ka ana abodi na ye ni na abodi ani nipa
0: abrante mo no
1: edi akon
0: ay yesi bra kire ne bra kire nkwanta dem ye wu bi sa me esi esa pai
1: okay
0: ebi ye yen yankasa yen tutu ya yen tutu ni ye
1: okay
0: se ensuo ye to ye me ha mani min ka eto be se don hire enwotwe e de konkron
1: great 8 hours 8 to 9 hours
0: 8 to 9 hours mo nyame shira se ensuo to don hire enwotwe na se enipa akra etitire sei ewu na japade ente sei sei a ekyerenfom so okese a o ma we yaye ayenim si ayenfom so
1: okay
0: iwi a mebobomfom so ni bi so akyere ne mpanimfo a etie mi no yesua de na yakoyanim na yesi nipa bi a ohwe ase a na wase sa onante na ye de ye hwe ase a na nse ye ye ato na ya dafa ko
1: nse ofa pita
0: yo
1: video call
0: yo menu abe ma Peter Adomako bi ana opese okay. Bisa ana opese wo de ka bibi kakra okay. Onye nkasa kotie bra
1: okay.
0: Ah ye papa Peter Adomako Japan
2: hello
0: uhwe Japan fo a omuti nsuo so supo so Asia fo nyina ati supo so nsuo timi to na no mebra Peter yi ka akire mi se ebra yosofo da ye mra nsuo ni to no ah yen yeto 8 hours na nsuo yiri fa no na to 3 days non stop a enti enso nsuo mfa wo bia e kire drains papa won aye ene jiji e papa won aye te na ebinu mu si nsuo filling station ni ade si nsuo bonka mu e tu nwura gu bonka mu ah yen nananom de tete ona na e fe ne bagimi bre no na wo kwa papa bi agu nsuo se wo kwa nsuo kura yen nsuo won nsuo ho pati ase e yen ye didi medi mi fufuo na bi ka me ni ho kwa se me yitu nsuo e ye chiwade enso ene yefo ne se e ya tete sem enti bibia ni kotre yem ene ye to niam agu nsuo mu ye ye nsuo no de ye pe se ye be frɛ ne nsuo no de ye frɛ no gata se ye frɛ ne nsuo an ye di ni ne ye frɛ ne gata de a ye hwie niam agu mu ensuo aka ne no ye kwa fuo ma ne ye sabi nom ensuo bi wo ho a edu nsuo asuso bra a ne nsuo ni bo edu ope bra na awe egusu ye nsuo ne enso so ne de anim de antra so nti ye frɛ no gata ye ni ni ana yakeka ni nyina di fia gum ana e yiri fae ya to mra de di kan se wo som abode a abode e be som won ye nananam se abrewa hwe akoko
1: akoko
0: za sana akoko ahwe abrewa enti wo pese abode e ne be som wa wo be di kan edi ni ni ana be som abode e no na abe som abode e po de ye som no wo de ne se wo be di ni ni onyankopɔ ka kyerɛ ye se ye ni asaso se nepa enti nsupapa ya wasa asisu ya nom emu nam ya nwe wase mu nipu mu nam mpata na enamu a ewo onyankopɔ de abɔ nsukro gye wo sabi nom ye yie na wo de nam agum se di nam no na wugya wo na agum ai nsuo ho ne obi de aye amusie ye nsuo ho nsuo ti pa ukokro bi so nsuo ti ena ye na musie ye nsuo yi to ye ye tu fo me no etu emu ni nyina ama nipa me ne hunsuo ama e mo ne gari ne niamma agu nsuo mu nsuo akwabra ne atia siso e sade ko mu fie o ma wofuo nsuo ne age e gi niamma no abusu sam sa ai empa hie na menka ne hasesa kwanhia sia se ya to renche mu ntino emu ade bia ya otofo ade ye mfa nkofie
1: mfa nkofie no kure
0: e na mo sade ko mu fie ama mre ne ama ne ebe ne ye kire ye ma no oba tan ya wa ma ne benso ne mofrase onyi ya obesu ama no
1: obesu ama no sare
0: se oba di bibia free form se me ko fa yinzu oto na di ko na me ko fa ye uni mumusu edi akire se me fa ne se me makobɔ kro no ama ye di nsu abɔ me dua se nsu onyiri mfa me na kro no na me kobɔ ye ne niamma no nsu ayira fa me ampa na wo ko ihu se nsu ne di ko na wo ko se se bi di ko fi a wadi kro no ade ana se on ni dua bɔ na de ne bi
1: wadi dua bɔ na
0: de enti nsu yire ye chi no uni mum wo ha wo fra de bebre nipa enti oso mujidi ahodo no enchirechire ben ye de chirechire yema imam ben oso fu pon ben Wuda ni ben, ekanka ni ben, ene bechire ni base, oko tu se, aturenche mesia. Enye mana, aturenche mna esie no, japadi ewo hono, sisa bibre fi. Kramu ni bia nchile chile sa, Kristo ni bia nchile chile sa.
1: Hmm. Ok, chidogo ibi ana, ubi peso wache na adunya.
0: Upe se ufre na wade, wajun nchile. Eba, number no ye 0243-510062. Ahaye asempa, 94.7. Jume diyo ni ye ubi ni mwa, ubi chile. Mesre, free se, ye she jume diye yasi. Ye adi chile ni ye jile chile biya, ye di maono ye diye bebuwa u.
1: Pa.
0: Ubi ishe ye, se, kwenye biya asu ye, wene mwomu diye bebuwa uwa utiye me. Na efi se ye jume diye yi, so ubi be free yo jume diye suwa. Na ye abasobo ti se binu mu ye dwumadi ahodo bi na manfo frɛ na ye di o matemsan ne ma huno mu ye ti no da bia nhyanka otumfo nyankopon se nkyere kyere bia ye de mani pa bia na so aba e mo mo boy abaso nyame nhyira mo muto amukɔ so tie yen na mo de ye adwuma.
1: Okay, me ba cho number na ye text message and also WhatsApp messages.
0: Yes, text message and WhatsApp message mr
1: na so mo frɛ mo
0: frɛ sa frɛ frɛ in kan mr ai em friend number no na mu wetin me dey message aba se wonye wonye wadwen se bia wo dey message na se wo text message be ba nya botre wo nkomo fufuro bia na yedi bibia for apo mu de ne no ye sua bibia free sa na e manu mu se e ye musuo se wo be ko se ensua fobi na ne ho nema wo dey ko fie fe na otofo ade
1: okay
0: atorenche masi se ye ensuo na afa eja na ashi obi ti se na no se ko ensua efa ye na ja brane ehye no edom no na wo de wo na mu na wo sesa nkrofo na o maja pade ne ja hye no eye otofo ade no wo sesa de akofi e de enko na esi
1: ti do we no ye betime yisusum sema firi mu ana
0: ye ntimi nyi firi mu
1: okay
0: o nyankopon ye honhom ye som ne honhom ne nokora mu de o nyankopon aka bia ye nokora
1: okay
0: wo se asase ne so anya me no ni oni ankasa mo nsom wo de oni na ensu onye nyame
1: ye nyame
0: eh nyame nketo ani bia enti nyame te nsuo yes enti nsuo eh busu mo te bipom ebiti nuam ebiti nsuom ebiti miya bebre ye frɛ bibi territorial spirit sa honhom ne nyina no ye omunye nyankopon a omu ne bo yen nanso ye di oni
1: na sasusu nyame no muni omunye
0: muni o bible na nkasa enti nsuo na da wo mpotem no adenti na woni nini
1: ti bible no kra no ono kra ni mi se bibi sa won ti nipa
0: nyam yes nyankopon di ka bo abode nyina nsa na wo bo nipa enti sa ye beto ye wo hodada wo ne ne wo be ka kire wo se wo be sua bible enti no bibi ani ho bibi ani wo de enti ne ti bu obi dua madua nya no
1: I see oh
0: wa de enti ne ti bu obi dua madua nya no me kai na no ai abrantie ya aguna manfi o si o de ne ho si hini a eh no mu me hwe o social media yi
1: ah ye to ne se tu no
0: ye to ne tu a na tu ne nka no enya abode yi bia na o de aben ne ho a de ntine mfiti asie no mu atutu ni ntu gidi se tu do no mu tu ne nyina no na aboba ni mu ana abode ye no tu mi wo mu abode ye inuya nubra enu hini ni haban no tumi wom nsu nsu eda wono tumi wom
1: e serious pao
0: yes nti ye dwuma die ye obi nim a obi kire woni bibi hunim die a
1: ofisia enye
0: hwehwe enye ho akyinye bibi e wodi bia nsu yade e ho unim a unim
1: ti bibi se ni na se se susu se ye was e was ye bibi e be patana nanu ana
0: se se odwura ho oman gana se se ye dwura oman no na ye musuo se bi ensi bio
1: okay
0: eya honhom
1: okay
0: ena en ye de si ye no e bi ye yanyan fomo so
1: okay
0: ene bi ye musubo
1: okay
0: ya bo musuo se ensu ahodo a ese se ye di nini na ye to niamagum na ye si edan si ensu otri so enipa be na onu ni nyansa bible say mumu hwan ene betumi adwene ede basafa ba akwa ka ne tentene ho
1: sanatie
0: enti wo se woni wan se obetima ka se nsu a obo ade ne bo ye se ha ye nsu bonka mesi dan ye se wo ma nsu no atu afiri ho obetimi a meja nsu dodo a ento afi ba akomu se nsu a eto yi me yo media me na me ye president me na me ye mp me na me ye minister ento do hwiri mi nupe. Obetimi akasa.
1: Se
0: nsuo kasa e beto bosu mi miensa, wo control.
1: No.
0: Oman bi betimi akasa, nsuo betimi ato bosu mi mpa, bibia ansi. Esan jije pa odi egu akwam.
1: Na do obi nsu e fa ne se, oh, Ghana for de mu de bibia na mu de ye sunsu ho sem. America kura no nsuo yiri wo. Enti we de ye nsu ne ban so abekire mu sei.
0: Oh, nsuo to do hwiri enwotwe a. Ne nipa dom nte se ne ajapade nte se ya sei. Na se to nansa se oman nyina besa.
1: Mm.
0: Ebi ye yemfo mu so. Hwese atorenche masi. Na ensuo ne chemicals ahodoɔ ne poison ahodoɔ afra ensuo afra japade nuane na nipa sesa nuane na kodi ɔman bɛ so paa na yɛ bɛhwɛ sɛ sɛ nuane na mo nkɔ sesa nkodi na mehwɛ atorenkyɛ mbrɛmu aboafoɔ no ɔmo hwɛ ɔmo yɛ sesa no ɛmo ɔmo de kɔ fie na yɛ wura fie ho sɛ nɛma no ɔmo de kɔ no bebere poison wɔ mu wo kan sɛ last time ameyɛ program me kan sɛ sɛ nkaka akora akonya akwanhyia a ansa na yɛ bɛ sesa nɛma na yɛhwɛ nɛma ko a yɛ sesa no If you say, what is your name? Miss Anzu, I by say, in Kadaba for a funny ma, it's a so what would the name money to quino? Oma or Shankanino, who near Macua, would you add a fruit and who have you on the best?
1: No credit, no credit.
0: If it's a home for poison, a year we decide, and for will be getting any more.
1: Exactly.
0: Nazakano, Cognac, and Siana Paigusua was a Sam Mona Cotoma, a medi. Nasa Uko, Uko, and Weddy, Nasa Ua. Now, medi, now what you fear, no, now what's one in the coon war. Or why no aduane no ye musa say he no koto aduane ne free e me busa say why no aduane no meanwhile no kokoto aye no de ye ukọ aye de afu na open toast no a ensu afa no no a poison afra na no bi na koto de be ye aduane na wo made na onko ba bi ama na otifie no obeka che why no aduane wo so na eku ho
1: e du ama mfon so a
0: ne akaya no
1: akaya no asimi dindi atwe transam midi free aye tema
0: mo
1: asinya go pon wa pa no nsira wo say If he said, was it signs of me out about come once a Monday? Yanko Pun Slow. No, no, did you say a gunner for a hunch, a swine, and who soon tea, and no, no, my.